Adjo se se li sa stasyon ki gade toujou reforme. 24 lo 24, 7 lo 7 e pou 365 jou dan el ane.